Мән Шәндонғы тәшүрішкі барғанда Куңзы қазірі, Куңзы ибадет қанысыны алайыттан беріп көрген едім. Бұ кетім, Уи Шәңгім о, Джуши бақтысыны алайыттан көріп еқіш үшін кәлдім. Біз, Джонгоче социализм елді меніңішта, чоқым марксизмні джонгочылаштырышына алғы сәлзетішіміз керек. Әгер 5000 yıllık Cunhua medenliği bolmasa, nədim o Cunguça alahidlik bolsun? Əgər Cunguça alahidlik bolmasa, nədim o bizden bugünkü dək moşundak muvafiqiyet kazangan Cunguça sosyalizm yolumuz bolsun? Biz 5000 yıllık Cunhua medenliğinin cevhirini kezişka alahidi əhmiyet berip, münevver ən-ənivi medeniyetini əvj aldırışını Марксизмлык мейдан нукты назар ва усул билан бирлаштырып, джунгоча социализм йолуда катты эгишмай менишимиз керек.

Саяхатчы Картин автомобилі хайдап, автомобил игісінің иғыр ярлынышыны кәлтіріп чықарды. Саяхатчы Картин автомобилыда сүрәт вә қайнық есіятыны хис қылып бақмақчы болды. Ойлымыған ердің өрліп кетті шадесі юз беріп, Картин автомобилі игісінің иғыр ярлынышыны кәлтіріп чықарды. Іштен кейін саяхатчылар төлем төләшіні рәт қылды. Бу немі үшін? 2022 yılı 5. ayda Yau Familik Ürümçi Naisi'ye oynağılı barğanda Çay Familik'nin sırtka kartın avtomobilini icarı gibi beru atkallıqını kördü. Şunun bilen o Çay Familik'e 200 yuan icarı haqqı töylegendin keyin avtomobilini haydab yiz qılıp baxmaqçı boldı. Bu mezgilde Çay Familik bir xatarlik xadimi salayeti bilen kartın avtomobilinin arqı sanduqı da oltırıp Yau Familik'nin haydişi'ye komandallıq kıldı. Kim bilsin, bu bir bölek yantu yolu kelgende sürüti bəktiz bolğaşqa kartın avtomobili öyrülüp getdi. Hadisi yüzbərgende Yau Familik bilen yardımcı şopur bir xatarlik tasmisi taqıqan. Likin bir xatarlik kalpıqı kimigen idi. Çay Familik işqandaq bir xatarlik muhafizdi tədbiri kollanmıqan idi. Hadisi de

0: Oğuz Xalq İnqilabi Partiyası Mərkəzi Komitetinin baş şujisi, Dövlət Rəisi Tunglun bilən söhbət ötküzdi. Jongo Kompartiyası Mərkəzi Komitetinin baş şujisi, Dövlət Rəisi Xi Jinping 6-cı ayının 5-ci günü düşdən kin Xalq Sarayının Şərqi Dərvası sırtıdakı meydanda mürasim ötküzüb, Laos Xalq İnqilabi Partiyası Mərkəzi Komitetinin baş şujisi, Dövlət Rəisi Tunglun'un dövlətimizgi dövlət işleri ziyaretliği kəlgəlligini qarşı aldı. Rəis Xi Jinping'nin rəfiqisi Peng Liyuan, Jongo Kompartiyası Mərkəzi Komiteti Siyasi Bürosu Daimi Komitetinin əzası, Mərkəzi Komitet Şujiçosu'nun şujisi, Mərkəzi Komitet Ben Gongtingi'nin müdiri Sayçi, Jongo Kompartiyası Mərkəzi Komiteti Siyasi Bürosu'nun əzası, Mərkəzi Taşqı İşlar Xizmeti Komiteti İşxanısının müdiri Wang Yi qatırlıqlar qarşılış mürasımıqa qatnaşdı. Tunglun'ğı hemra bulup Jongo'ğı ziyaret kelgenlerden Rais Tunglun'nın rapiqisi, Laos Xalq İnqilabi Partiyası Mərkəzi Komiteti Siyasi Bürosu'nun əzası, Mərkəzi Komitet Şujiçosu'nun şujisi, Mərkəzi Komitet Təşkilat Bölümünün başlığı, Laos Xalq İnqilabi Partiyası Mərkəzi Komiteti Siyasi Bürosu'nun əzası, Hökumətinin daimi muavin zunglisi qatırlıqlaba. Hərbi orkestr Laos bilen Jongo'nun dövlət şiirlerini orladı. 21 pay hürmet topu itildi. Tunglun, Xi Jinping'nin hemralıqı da Jongo Xalq Azatlıq Armiyesi hürmet karavullarını közden keçirdi. İşki dövlət başlıqları parat münbirge qaytıp hürmet karavullarının murasim səp şəkilini kördü. Tunglun, Xi Jinping'nin təhlivigi binaen dövlətimizde dövlət işleri ziyareti de buluş için keldi. Qarşılış mürasimidən kin Jongo Kompartiyası Mərkəzi Komitetinin baş şujisi, Dövlət Rəisi Xi Jinping Laos Xalq İnqilabi Partiyası Mərkəzi Komitetinin baş şujisi, Dövlət Rəisi Tunglun bilən söhbət ötküzdü. Xi Jinping Tunglun'nın Laos Xalq İnqilabi Partiyası Mərkəzi Komitetinin baş şujiliqiga və Laos'nın dövlət rəisliyigə uda saylanğanlığını yeni bir qıtım təbrikledi. Xi Jinping mundaq dep görsətdi. Jongo Laos'ni başını ahırı etrap diplomatiyesidiki muyum yönülüş dep bilip, Laos'nın öz dövletinin ehvalığı uygun kilidigan sosyalizm yolu da mengeşine kettiği kollab, Laos bilen enenevi dostluğunu evjaldırıp, öz ara menfaat yetküzüş asasidiki hemkarlıqını çoğunkurlaştırıp, iştibaklıq hemkarlıqını kuyuklaştırıp, Jongo Laos münasibeti de yeni yükselişini işgaşırışka törtkü bulup, Yeni devirdeki her vakitlik Jongo Laos takdir ortak gevdesini birlikte berpa kılışını xalaydı. Xi Jinping Jongo Laos münasibeti ve işki devlet takdir ortak gevdesi kuruluşunu yukarı ölçem, yukarı süpet, yukarı seviyegi karab özlüksüz alğı silcitiş doğrusu da tört türlük karışını oturuğu koydu. Birinci, sosyalizm yönülüşte çıng turuş gerek. İki taraf sosyalistik tüzüm ve kompartiyenin hakimiyet yürgüzüş oranını ortak koğdap, koyuk stratejilik alakını saklap, iki partiyenin yeni 5 yıllık hemkarlık planını yakşı icra kılıp, partiyeni devletini idare kılış tecrübelerini almıştırışını çoğunkurlaştırışı kerek. İki devletinin diplomatiye, devlet müdafiyesi, Gong'an, 3 koşulgan 3 stratejilik sözleşiş mekanizmi berpa kılışını fırsat bölüp, Kanun icra kılış bir xeterliği hemkarlıqını çoğunkurlaştırıp, çeğre halkıgan cinayetlerge qat'i zərbi berişi kerek. İkinci, özara menfaat yetküzüş hemkarlıq asasını müstahkemleş kerek. Jongo Laos bilen strategiyeni cipsilaştırışını küçeytip, hemkarlıqının eşiş noktalarını kengaytışını xalaydı. Mevqeni Jongo Laos tümür yolunun altın çoğun yol buluş evzellikigi karıtıp, Liniye boyunu içiş ve bir caydıla işki tekşürüşünü tamamlaşını alğısılcıtıp, Jongo Laos İktisat Koridori hemkarlığının süptünü östürüp, derecesini yokur kötürüşke türtki buluş gerek. Jongo Laos Tayland tümür yolunu tutaştırışını tez alğısılcıtıp, rayon işi de tekimi ken dairde alakını ravallaştırışını baldurak işgaşırış gerek. Yezgiligi elektr energiyesi qatarlıq ənənevi sahalardaki hemkarlıqını küçəytib, süni əqil, rəqəmlik iqtisad qatarlıq güllənmi sahalardaki hemkarlıqını kengaytış gerek. Jongo Laos'qa davamlıq küçünün yetişçi yardan berişini xalaydı. Üçüncü, xalqının ənənevi dostluğunu müstəkkəmləş gerek. Şikitirəb bu illik Cungu Laos dostluq yelini pürsət bilib, mədəniyyət, muarib, səhiyyə, yerliklər qatarlıq cəhətlərdiki həmkarlıqını kengaytib, qızıl baylıqını çonqur qezib, şiki dövlət xalqının öz ara düşünüşü və yaqın ötüşünü ilgir sürüşü kerek. Cungu Laos bilen ixtisaslıqlarını tərbiyyələş quruluşunu yolu qoyub, texmi köp, kiçik, həm güzəl xalq durmuşu türünü bərpa qılışını xalaydı. 4. Taşqı siyasətini maslaşdırışını küçəytiş kerek. Cungu Laos'nın uzaqdın buyan bir cungu prinsipi də çıng turğallıqı, 4 cung dünyavi təşəbbüsünü qolunğallıqı, bir belbağ bir yolunu tən quruşqa pahal qatnaşqallıqı, Cungu'nun yadroluq mənpəti və köngülü bildiğin zor məsillərini qat'i qolunğallıqıqa apırını etidu. Laos'nın xalqıra və rayon işlərdə teximi zor rolunu cari qıldırışını ümit qılıdu. İki tərəb köp tərəblik həmkarlıqını qoyuqlaşdırıb, yer şarının cənubinin ortaq mənpəətini qoğdışı kərək. Tonglun monularını bildirdi. Bu, minin uda Laos Xalq İnqilabi Partiyisi Mərkizi Komitetinin başşucisi, dövlət rəisi bolğandikin, tuncı qitim rəsmi ziyarətki çıxışım bulub, Laos-Cungu diplomatik münasibət ornatqallıqının 65 yıllıqı, əm Laos-Cungu dostluq yılıqı toğır kəldi. Bu, mühim əhmiyyətki igən. Laos Cungu Partiyesi, hükümeti ve halkının Laos'ı bulgan çoğunkur dostluğu ve kımmetlik yardımıge Çin Köngül'den rahmet etidu. Bu qıdımkı ziyaret mezgilide men Cungu'nun Xi Jinping yeni devir Cungu'cu sosializm ideyesinin yetekçiliği de gayet zor terakiyat neticilerini kulu keltürgeldikige guvaq buldum. Cungu sosialistik tüzüm ve terakiy kılıvatkan devletlerge yetekçilik kılıdgan bayraqqa, Dünya teşliğini qoğdaş və köp qutubluq dünya bərpa qılışını ilgiri sürdüğən müstəhkəm töyrükki aylandı. Cungunun tərəqiyyatı Laosni öz içi qalğan, tərəqi qılıvatqan dövlətlərini örnək qılışqı boluduğan qəmmətlik təcrübə bilən təminlidi. Hazır Laos-Cungu münasibəti tarixdiki ən yaxşı məzgildə turvatıdı. Laos bir Cungu prinsipiga başını axırı qət'i əməl qılıb, Başçucu Xi Jinping otturgu koygan bir qatar dünyavi təşəbbüslərini qollaydı. Laos iki tərəflik münasibətinin oranını yuqur kötürüşünü yüksək kuvvetləydi və qollaydı. Cungu bilen yuqur səviyyilik siyasi cəhətdə özara işinişini müstəhkəmləb, dövlət müdafiyesi və qanun icra qılış bixətərliyi həmkarlığını qoyuqlaşdırıb, Tordi qımar oynaş, telegraf aldamçılığı qatarlıqlağı ortaq zərbi berib, ixtisat soda, məbləq siliş, qezlimi baylıqlarını içiş, pakiz energiya, rəqəmlik ixtisat, zamanivi yezikliki, ekologilik mühit qatarlıq sahalardiki həmkarlıqını çoğunqırlaşdırıb, adimiyyət alaqısını küçəytib, yeni dəvirdiki hər vaqtlıq Laos-Cungu təqdir ortaq gəvcisi quruluşunu, texmi yuqarı səviyyəgi kütürüşke türtki buluşunu xalaydı. Söhbətdinkin iki tərəb partiyələr ara xəlq durmuşu, pulu muamilə, tamujna, ixtisat soda, yaşlar alaqısı, taratqı qatarlıq sahalardiki həmkarlıq hüccətlərinin imzalanışıqa guvaq boldu. Şökünü keştə Xi Jinping və Peng Liyuan xəlq sarayının altın rənglik salıda Tonglun və onun rəbiqisi şərifigə qarşılış siyabit ötküzdü. Səyçi, Wang Yi qatarlıqla yuqarqı pahaliyyətlərgə qatlaşdı.
1: Stansımız xəvri, Cungu Kompartiyası Mərkizi Komitetinin başucisi, Cunha Xalq Cumhuriyetinin rəisi Xi Jinping, Çavşan Əmgəkçilər Partiyasının başucisi, Çavşan Demokratik Xalq Cumhuriyeti Dövlət İşleri Komitetinin başlığı Kim Jong-un'un təklifi binaen, 6. ayının 8. 9. külleri Çavşan Demokratik Xalq Cumhuriyeti də Dövlət İşleri ziyaret edib oludu.
0: Stansımız xəbəri. Qovyanın daim işlər cığını 6. ayının 5. günü Qovyan zunglisi Li Chang'ın riyasetçiliği de içildi. Cığında iş qorunlaşdırış hizmetini yaxşı işləş doğrusudaki doklat anlap ötüldü. İş qorunlaşdırışını aldınqı orunqı qoyuş strategiyasını yol qoyuşunun 15. 5 yıllıq yerik planı qarab çıxıb maqullandı. Yeniçi sanayiləşdirişini ilgiri sürüşke alaqadar xizmətlər, kəlgüsi kəsib tərəqiyyatıqa alaqadar xizmətlər tədqiq qılındı. Hərbidin çikin gəllərinin işqi orunlaşışı, iqlik tikləşini ilgiri sürüş nizami layihəsi qarab çıxıb maqullandı. Jığında mondaq təb körüstəldi. İş qorunlaşdırış xəlq durmuşunun asası. ишқорлаштырушны алдыңғы орынғы қойыш, стратегиясыны ел қойышны етәкчі қылып, әмгекчілері өз алдығы ишқы орылышыш, базар арқылық тәңшеп ишқы орылаштыруш, өкемет ишқы орылаштырушны ілгір сүріш вә игілік тіклешке илхам беріш фанжынны умумізлік ізчыллаштырып, ишқы орылаштыруш сығымыны кеңайтыш, сүптіні өздірішке сіжіл күчеп вә түрткі болып, йоқыр сүпетлік толық ишқы орылышны тірішіп ишқа шүріш керек. Шқорлаштырушны ілгір сүріш механизміні такамыллаштырып, шқорлаштыруш игілік тіклеш мұлазымет системісіні мүкәмелләштіріп, али мектепні бүткізген оқуғычылар қатарлық яшларының шқы орылышыш, ықтисаслықлардың болуш йолларыны кеңайтып, ноқтылық кишілер топының шқы орылышыны қоллаш салмықына ашырып, жаллық шқы орылышыш, еңі шқы орылышыш халтының сағлам тәрәқиятығы түрткі болып, әмгекчілерінің ішқы орылышыш оқуқ мәнпәтіні капалетлендірішіні күчейтіш керек. Заманыви адам күчі байлықыны етілдіріш вә зорайтышыны тезлетіп, мұарып тәмінаты білен ықтисаслықларға болған ехтияжның маслы шалықына ашырып, кәсіби мұарет бойынша кән көлемді тәрбиелешіні чоңқұры қанат яйдырып, әмгекчілерінің білімі вә мұаретіні сіжіл өстіріш керек. Жағында мұндақ деп көрсетілді. Яңа бір нәвәтлік пән техники инқылаби вә кәсіп ислахаты үзілінішіні игіліп, әхлиеләштіруш, ешіллаштыруш, жоғырыш үнілеші де чаң тұрып, әнәніві кәсіплеріні өзгәртіш, дәрежісіні өстіруш, гүлленмі кәсіплеріні тәрәқи қылдырып зор айтыш, кәлгісі кәсіплеріні алдын орылаштырушыны бір тұташ пилаллап ілгірі сүріш лазым. Яңа бір әвлад әхли ясамычылықны раваждандырушыны асаси хучым юніліш қылып, кәсіп асасыны қайты яратыш құрылышы, ясамычылық ноқтылық кәсіп зәнжеріні йоқыры сүпәтлік тәрәқи қылдырыш әркетіне күчеп йолы қойып, ашқұшылық, ядролық техники өткілігі хучым қылышыны тездетіп, энергия байлықыға капалет қылыш ықтыдарыны өстіріп, кәсіп зәнжерінің әуірішімдікі вә бейхәтерлік сәвиесіні ашырыш керек. Йоқыры сәвейлік ечі біті шәмкарлықыны кеңайтып, чәтәл содгерлерінің мәбләғі селішіға илхам бердіған кәсіплер мұндәрежісіні яқшы yolu қойып, чәтәл мәбләғіні илғар ясымчылық вә ішләпчіқіріш қаректерлік мұлазымет кәсіпіге техім көп селішіға итәкләш керек. Жығынды мұндақ деп көрістілді. Кәлгісідікі кәсіплерінің алайлілігі асасен, алдын орынлаштырушыны янымы күчейтіп, ілгірі сүріш салмықыны ашырып, тәрәқиятта тәшәббүскарлық хоқуғыны пұқты игіләш керек. Техника асасыны мұстәккемләп, ол тәтқиқат сәлінмесіне давамлық ашырып, ижади ағдырыш характерлік техника өткілігі хожым қылышыны сестімілік орынлаштырыш лазым. Экология құрылышыға әхмиет беріп, ішләп чықырыш, оқытыш, тәтқиқат, ішлетішіне чоңқыр жоғырышыны ілгір сүріп, кәсіп зәнжерінің йоқыры төвен алқысыдекі зейч әмкарлықы илхам беріп, ноқтылық мұсабықы yolыда техімі көп еңідің құрылған карханылар вә башламчы карханыларыны етіштіріш керек. Қоллаш сиясетіні мүкәмелләштіріп, өкемет селінма фонды қатарлықларының етекләш ролыны яқшы жарай қылдырып, селінміні ашырыш вә қауіп қатарыны тән үстігі еліш механизміні бәрпа қылыш керек. Илми муафиқ орынлаштырушқа итекчилік қилиб, назарат қилиб башқуруш, түзэшни мукаммаллаштыруп, эху билалла тутуш қилиш, қарғулачи эгишнинг олдини элиш керак. Жиғинда мундақ деб кўрсатилди. Умумий манфаатдорлиқ билан эътибор беришни бирлаштирушда чанг туриб, ҳукумат туртки бўлиш, базор итеклаш, жамият қўллаш өзара бірләштүрілген ұсылыны қолынып, әрбейдін чекін келлерінің ішқы орылышы, игілік тіклешігі илхам беріш вә яру үлек болыш керек. Етекчілік қылыш вә мұлазыметіні күчейтіп, мұарыпқы ярдан беріш, қызметке қобыл қылыш, мұарет жәттін тәрбейеләш қатарлық жәтлерден қолынып, әрбейдін чекін келлерінің ішқы орылышы, игілік тіклешіні ілгірі сүрдіған бірікмі күш шәкілдендіріш керек. Жығынды яна башқы ішлер мұзакір қылынды.
1: Станцымыз қәвірі. Говиян зонлесі Ли Чан 6-й айның 5-й күні түштін бұрын Бейджан халық сарайда Джунгуға дөләт ішлері зиярты кәген Лаос халық инқылабы партиясы Мәркізі комитетінің баш ұжесі, дөләт рейсі Тунлын білін көрішті. Ли Чан мұныланы бүлдірді. Бұй ел Джунгу-Лаос дипломатик мұнасет орнатқалығының 65 жылдығы. Башуджи дөләт рәйісі Си Цзиньпин, Башуджи дөләт рәйісі Тунлун білен сөхбет өткізіп, ішкі дөләт мұнасиетіні чоңқырлаштыруш вә раваждандырыш тоғырсыда еңімі үлгірліген алда ерік план түзді. Жүнгу Лаос билан тарақат стратегиясын жипсилаштырышын күчейтип, соода селенмеси

Мән Шәндонғы тәшүрішкі барғанда Куңзы қазірі, Куңзы ибадет қанысыны алайыттан беріп көрген едім. Боқетім, Уи Шәңгімо Джуши бақтысыны алайыттан көріп еқіш үшін келдім. Біз Джонгоче социализм елді меніңішта чоқым марксизмні Джонгочылаштырышына алғы сәлзетішіміз керек. Әгер 5000 yıllık Cunhua medenliği bolmasa, nədimo Cunguça alahidlik bolsun. Əgər Cunguça alahidlik bolmasa, nədimo bizdən bugünkü dək moşundaq muvafiqiyyət qazanğan Cunguça sosializm yolumuz bolsun. Biz 5000 yıllık Cunhua medenliğinin cəvhirini qezışqa alahidi əhmiyyət berib, münəvvər ənənəvi medeniyyətini əvj aldırışını Марксизмлык мейдан нукты назар ва усул билан бирлаштырып, Джунгоча социализм йолуда катты эгишмай меңишимиз керек.